kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde.

20 puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16 kuni 21.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järk-järgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Käärid või? Hep! Töötab või? Nii, lugu on siin.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Auu! Igauni! Eestlased! Kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Ring FM Jõgevamaal. 104,7 megahertsi.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Laupäeval pilvisus lõunapoolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Eesti suuri mööblat ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
5: Ring FM, number 1.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivilahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . Kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Tsentrumis , Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Kraba , suurim soodushindadega valik kogu perele .
2: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . Kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . Tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . Kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
4: Ring FM .

0: selles segaduses.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Eestlane joob praktiliselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda vihmaraigas olnud ja näete siiamaani .
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 megahertsi .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivilahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM Võrumaa. 101,7 MHz.
2: Naerata. Kui sind täna õhtul endale saaksin, endale saaksin.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
5: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Auu! Igauni! Eestlased! Kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele! Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järk-järgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

0: FM Võrus 101,7 MHz.
1: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalorite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Su huultel nii värskel kui juunis punetab maasika värv. Su juuksed on puravik pruunis

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Seppelini ja Lõunakeskuses.
4: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivilahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: traditsiooniline lüübritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
9: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.
10: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
11: Got a new vibe with this.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järk-järgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
7: Eesti suuri möölaat ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muise õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivilahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Armastusel kummaliselt ei peata tõkked ega raskused sees, ei piirideta kaugus ega takistused.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM

Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tuule. See on itti mehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itti mehe. Itimes. No, on itimes.

0: meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
10: Ring FM Räpinas 101,7 MHz. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
11: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

No.

0: Täna laieneb tihe vihmasadu Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul. Saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järkjärgult 5-12, puhanguti 17-19. Rannikul 10-15, puhanguti 21. Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, rõõm kogu perega.
7: Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Töötab. Nii, kuhu on siin?

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
5: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul. Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob praktiliselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: käib maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Edukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päeval Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal, 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul, ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.
8: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Kosi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: traditsiooniline lüüpritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool. Koos teiega kasvatades ilu.
2: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, rõõm kogu perega.
8: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere õhtust kõigile, me oleme siin Ring FM stuudios. Kohe on algamas siis täna õhtune soovisaade. Ootame teie sõnumeid ja kõnesid numbril 1616. Ja saame siis selle õhtu mõnusa rütmiga käima panna. Ja esimesena tulebki siit siis korralik peolaul The Black

vaba õhtu, kui käes ennast peole sassed, kaunine juga tantsule lähed. Ja kui Fokster roti hoogü

Maija sigine prii, naine tüütab ja närve sul söö. Parim ravim on siis vana hea valsi viis.

ja selle Uno Kaupmehe valsilauluga siis saatis tervitused kõigile Siilipoiss, kes andis teada, et ta on tervitustega tagasi ja tervitab ka kõiki raadiokuulajaid ja edastab ka tervitused mulle. Järgmisena tuleb siis järgmine soovilaul, milleks on Henri Laks, Tule kui leebe tuul.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Edastame teile vahepeal ka mõned tutvumiskuulutused. Mees tutub naisega. Telefoni number 53647943. 53647943. Ja vaba, tutvuks vaba naisterahvaga, et koos midagi ette võtta. Tutuja on 48-aastane ning naisterahvas võiks olla Tartust või Tartust väljas. Soovitakse siis tutvuda vaba naisterahvaga, ja naistahvas võiks olla Tartust või Tartust väljas. Telefoni number on 53781508. Ja järgmisena meil tuleb siin jälle korralik peoküttesi ja laupäeva õhtusse, et seda ilma natukene paremaks teha. Ja sellega tervitame siis kõiki inimesi, kes on täna kuhugi peole minemas ja siit tuleb

ja siia vihmases silmaga muidugi üks sadu ja praegu võtaks ühe põua küll saju asemel, nii et naudime siis head muusikat ja oleme tublid.

ja taustal hakkas siin käima juba Smilassi jalgpall on parem kui seks, aga sellega seoses teeks ka väikest reklaami kõigile, kes siin Tartu kandis on, siis kell 8. Jah, selle halva ilmaga küll, aga siiski on toimumas Tamme staadionil hea tegevuslik jalgpallimats Tartu Tammeka naiskonna ja Tartu elektronaiskonna vahel, mida siis nimetatakse roosaks jalgpalliks, kus kogutakse raha hea tegevuslikul eesmärgil, et kindlasti soovitan sealt läbi minna, kellele jalgpall meeldib, kellele ilusad eesmärgid meeldivad ja kes natukenegi seda vihma ei karda, siis soovitan kindlasti minna.

ja järgmine soovilugu läheb siis otse Põlvamaa metsade vahele. Selleks on muidugi kohaliku superstaari Hundi Hetked.

ja järgmisena siis Terminaator, ainult sina võid mu maailma muuta. Ja sellega siis tervitame kõiki inimesi, kes täna on kellelegi külla minemas ja häid soove edastamas.

vahepeal on meile tulnud ka uuesti mõned tervitused ja soovid ja hakkame siit otsast nendega pihta. Ja esimesena siis on meie poole pöördunud rahulik, hea südamlik hooliv ja hoidja 44 aasta mees Võrud, kes otsib siis kena naisterahvast kuni 45 eluaastani, kellega siis koos elumeres seilata ja teinekord ka Lõuna-Eesti kuplite vahel ära eksida. Mehel on siis hea huumorisoond, on töökas. Tule ja vaata ise üle. Mees siis soovib sõnumeid numbrile 5740091. 5740091. Ja meil on ka veel teine tervitus ja see on Jaagu poolt. Jaak soovib siis jõudu saatjuhtidele ja muidugi soovib ka tutvuda 20-40 aastaste neidudega Kesk-Eestist ja lähiümbrusest. Jaak on ise 30-aastane mees ja SMS-id on oodatud numbrile 58052132. 58052132. Ja Jaagule tuleb ka õige pea siis soovilugu, milleks on meie mees Valge Mersu. Aga vahelduseks siis loeme ette ka üritused, mis täna Lõuna-Eestis toimuvad. Võibolla keegi veel mõtleb, kuhu täna minna, mis siis, et ilm on selline nagu ta on. Aga siit stuudiust vaadates siis tegelikult ilm on natukene nagu järgi annud ja näiteks Tartu laululaval on täna selline kolme gigandi tuur, kus esinevad siis Smiles, Terminaator, Shannon ja kes kiirem veel jõuab sinna. Siis on veel erinevaid pidusid siin Tartu ja Tartu lähiümbruses, aga kõige peamine oligi siis see tegelikult see kolme gigandi tuur ja ma arvan, et kes tahab, siis tegelikult ka täna on kõiksugused lokaalid ja ööklubid lahti nii Lõuna-Eestis kui ka kaugemal, et kes meid kusid kaugemalt kuulab, siis otsige endale sobi pidu ja nautige õhtud. Aga õige pea jätkame siit siis Jaagu soovilooga, milleks oli meie mees ja Valge Mersu. Ning teiega saatke meile oma sõnumeid, oma häälsõnumid samuti numbrile 1616 ja siis saame need ka järjest ette võtta.

oleme teile tegelikult võlgu ka ühe vabanduse, sest et tegelikult 3Giganti oli Tartus ära 20. ja tegelikult on täna Pärnus 3Giganti. Ehk siis, kes täna veel jõuab, võib minna Pärnusse seda kuulama, aga kellele see ilm ikka üldse sobi, siis nagu rääksin, klubid lokaalid on lahti, minge nautige koos aega. Nad ohu, et see on alati lühikese, läheb sõrme nipsuga, nii et nautige seda aega oma sõprade lähedaste seltsis ja ilusat nädalavahetus jätku teile. Barefoot blue jean night.

aga siin vahepeal on tervitatud soovilooga Golden, ühte särtsakat tüdrukut, kes see tüdruk on, see jääb hetkel saladuseks, võib-olla see tüdruk ise tunneb ennast ära, aga siit tuleb siis Harry Styles ja Golden.

Päikest küll meil täna väljas ei ole ja pole ilmselt näinud ka, aga võib-olla homme on uus päev, kus on päike väljas, võib-olla tuleb see järgmine nädal. Aga ühte me teame, et ennustatakse korraliku vananaiste suve, nii et ärge veel lühikese riideid ära pange ja ärge talve jappasid välja otsige. Ja suvi veel on ees, on ta siis vananaiste suvi või mitte, aga suvi on veel ees.

aga vahepeal siis selle vennaskonna taustaks ka mõni tutvumiskuulutus ja 53 aasta mees Tartu kandist tutvub naisega. Asukoht ja vanus ei ole oluline. Number on 53647943. 53647943. Eks siis 53 aasta mees Tartu kandist tutvub naisega. Asukoht ja vanus ei ole olulised. Võtke ligi.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

avada järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Konide tüüd aarub. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängib ja saadab. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

ja vahepeal on meil tulnud tervitus ka Põhja-Eestist ja sooviti laulu Hea tuju laul ja siis Anne Veski poolt. Mina soovin ka teile kõigile väga head tuju sellel mõnusel laupäeva õhtul. Ärge laske sellest soomusest ilmastest häirida. Mingi tehke paar tantsu kuskil klubis või lokaalis või miks mitte kodus. Aga peaasi, et tuju on hea.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Auu! Igauni! Eestlased! Kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päeval Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
8: Nii, vahelduseks siis võtame ette ka mõned soovid ja tervitused. Anna-Liisa soovib tervitada oma meest Janarit, keda ta väga armastab. Ja ta armastab ta nii palju, et ei suuda seda isegi ette kujutada kui palju. Aga jah, Anna-Liisa soovib tervitada oma kallist meest Janarit. Järgmisena tuleb üks sünnipäeva tervitus ja Nelele Elerinile soovivad palju õnne sünnipäevaks. Jaanika, Elari ja Mossis Johanna. Johanna, ma ei tea küll, miks sa Mossis olad, aga ära enam Mossita. Ei ole selleks põhjust tähistega oma sõprate sünnipäeva ja tuju lähebki juba heaks. Aga üks natukene kurvem, ma ei saa öelda, soov või siis tervitus on pigem pühendus, et siin soovitatakse mälestada lugupeetud Siim Kallast ja teda soovivad tervitada jaakaaslased Kai Elvast ja Liivi Puhjast. Ja nende soovi lauluks oli Toomas Anni Kihnu kiriku laul, kuid selle asemel paneme Toomas Anni Mõeldes sinule, mis tuleb kohe pärast Triin Iito ja John Ford Hõbedased tiivad. Mis oli siis tegelikult ka Anna-Liisa soov oli saada lugu Tiivad, mida meil ei fonoteegis olnud ja selle asemel siis tuleb õpetused Tiivad, aga jah, pühendame siis lugupeetud Siim Kallasele ühe laulu nimega Mõeldes sinule, mis siis tuleb ülejärgmisena. Aga edastage meil oma soovid numbrile 1616, olgu kas need head, rõõmsad, kurvad või lõbusad või humoorikad peasi, et on soov, et tehke seda kindlasti ja ootame teie soove kuni kella 24.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse

Rasmus Einoja soovib tervitada mind kui saatejuhti ning FC Jõgeva Wools jalkasatsi ning sooviloks on tal Calvin Harris My Way.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Vahepeal siis üks tutvumiskuulutus siia vahele. 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega. Number on 53430902. 53430902. Ja võtke ühendust, äkki siis on teil ka mõnus raju laupäev, aga siit jätkub siis Merlin Uusküla raju reede.

0: ma olen siin kuskil , ma olen käinud siin .
1: Nüüd vahepeal siin käis AG Oks laiali , kui te teie täna välja lähete , siis ärge kindlasti Oks laiali käige , võib juhtuda halbasid asju . aga nüüd tuleb soovilugu Jõgevalt Kaidole , kes soovib lugu Panema paberid .
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närvikava päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid, aga hakkab aja pikku mängu ängistama ja mu

0: kirjutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Ja ka vahepeal on tulnud uus soovi lugu, milleks on soovitud siis Hanna-Marie Lootos. Aga ainus lootuse nimeline laul, mille me siit leidsime, on Indigo laste oma. Loodame, et see sobib ka ja läheb vähegi sooviga täppi.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus.

0: keskus . tule tee oma kehale pai .
1: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
2: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega kasvatades ilu .
3: Vahepeal siis on uuesti tulnud tervitusi . Soovitaks palju õnne uuesti siis Nelele ja Elerinile ning ka uuesti tervitatakse Jaanikat , Elarit , Mossis , Johannat ja teisi pidulisi . Aga endiselt Johanna , cheer up , naerata , elu on ilus , ära mossita . Ja siit järgmise inimese soovilugu , naabrid ei maga , ehk siis täna naabrid ei maga

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Võrtsjärve Angeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Aga vahepeal on tulnud üks sünnipäevaõnnitlus ja soovitakse ummile palju õnne. 65 on nüüd täis ja saab ametlikult pensionär olla. Lõpuks ometi on aeg mitte midagi teha. Tervitavad perekond ja sõbrad. Ja ilmselgelt on sooviloks Jam ja sünnipäeva laul. Palju õnne sulle ka ummi meie poolt.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ja vahepeal on tulnud ka üks tutvumiskuulutus juurde. Soovitakse tutvuda noormeestega vanuses 30-41, kes on pärit Lõuna-Eestist. Tutvuja number on 555-09-607. 555-09-607.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
5: Ja vahepeal on tulnud veel üks soovilugu. Tahetakse tervitada oma ämma viiat. Pusi Ketterit, siis veel Sandat, Kaarlit, Egatret. Soovilooks on siis Veski ja Koit Toome, pole vaja muud.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Vahepeal on siin soove väheks jäänud ja annan teile teada, et tund aega veel on võimalik oma soov meile teele panna numbrile 1616. Jääme ootama.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

aga vahepeal on tulnud ka üks tutvumiskuulutus, kus 46-aastane noormees ootab neidude kõnesid, et saaks lähemalt üksteisega tutvuda. Ja telefoninumber mehel on 53921482. 53921482. Ja sooviloks on siis juba taustal kõlav Shannon, nüüd ja praegu.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

0: Vahepeal on tulnud tervitus Anna-Liisa poolt, kes saadab tervitused oma kallile mehele Janarile, keda ta armastab rohkem kui Janaret ja suudab kujutada. Ja soovilooks on Darja, ei paluma muud.
1: Miks

ja rahulik, hea südamlik, hooliv ja hoidev 44-aastane mees Võrust otsib kena naisterahvast kuni 45 eluaastani, kellega koos elumeres seilata ja teinekord ka miks mitte Lõuna-Eesti kuplite vahel ära eksida. Mehel on huumorisoon, mis eile töötas. Tule vaata siis üle, kas töötab ka täna. Mees sooviks kõigepealt tutvustavad sõnumit numbrile 574009991. 574009991. Ja valisin ka siis taustaks sellise loo nagu Tõnu elab Võrus Kolumbus Krissi poolt, mis siis Võruma mehele kindlasti meelt mööda on.

sisse terve oma elu. Kes siin veel suvel reisil plaanid minna suve lõpus, siis teile siin ka üks mõnus reisilaul. Kindlasti võtke käsipagasile lisaks ka kõike head, mis kaasa mahub ja ilusest reisi.

järgmise lauluga tervitame kõiki metsamehi ja miks mitte selline mõnus huumoriga Simmansi ja laupäeva õhtusse käima panna. Pange muusika käima, võtke mõnused joogid ligi ja minge tehke paar tantsusammu kas klubis, lokaalis, pubis või miks mitte kodus. Aga meil on aega, ei on veel

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muise õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

mis surma kõik ei saa, aga meie soovi saada hakkab läbi saama. Kell on 23.59, laupäeva õhtu, 22. august. Ja lõpetuseks siis tuleb siin Terminaatori hea tööd. Mina siit lõpetan, kohtume teiega õige pea ja aitäh kõigile, kes kaasa rääkisid, kes soove saatsid ja kes kuulasid. Järgmist kordadeni.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Väli

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Öösel on pilves ilm, sajab vihma ja mitmel pool on sadu tugev, kohati on häikest. Lõuna-Eestis puhub edela, Põhja-Eestis põhja- ja kirdetuul, Lääne-Eestis loodetuul 8-14, puhanguti 20. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, Liivilahel 30 meetrini sekundis. Tsükloni keskmes, mis liigub üle Kesk- ja Ida-Eesti kirdesse, on tuul korraks nõrgem. Soojakraade on 10-15. Pühapäeval on pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, on häikest. Pärast lõunal lääne poolt alates sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel lääne ja loodetuul 7-14, puhanguti 18, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtuks lääne ja loodetuul nõrgeneb 5-10, puhanguti 13, põhjarannikul 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 14-18.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.